حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

شدم دیگه لای پیچ و تاب موها تو. از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. پیدام کن که گم شدم بازم.

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد. مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

میگن از هر دست بدی پس میگیری از اون دست راست پس برو با من نباش که این قلب سنگی بیات فس من از خست بدم که بری میترسم دست دست کنم من خستم نه اصلا دلم نمیاد که خستت کنم